0: When you go on your account, you know. It's our bad.
1: Hey, I'm going to get you.
0: Go, Gary.
1: Hey, I tell you.
0: Oh, don't go to my room, Jeremy.
1: Hey, Salad Way.
0: But I take what I will grow daily. Little day.
1: A troll of blame way. It's all
0: what I'm saying.
1: It's all what I tell you.
0: As in my ranch, Jeremy.
2: It's all on me, too.
0: Oh, nice. Mm-hmm. You will let me know the corner.
1: Abby.
0: Burando kono yon do jitole do walo emi no zan do Africa bo wenu eno lito
1: to
0: bono yi do mede wo mi si ma joto pede o
1: abi
0: ba izan wo bo si walo yo bo si walo si san weyin ni mo yon do dire ke le o aso emi tan si no vi ku si wa no ipa o eyin do dire etun mo ina je so isi do mo ha
1: ene
0: yon ke gero mo egbe ti me bo ni lo je ka su eton si mele na ba tona ye o bi e pa ston ko e mo ton de lele o e ro ti da ti gan re yin bo ton da awon tin ta ni irohun e ma si do ti lo bi eh e ye we lo sun won si se di mo sun wa ro ko lo yin to we si
1: abi
0: e ye no won we si se sun won di mo sun wa ro ko lo yin to di so o ka plan e pe tanu mi bo do no si e je nu bi asi gbe na da si de bo me
2: ganji
0: yon gbe na gba ti yon mo ne ka re je na le gbe
1: ganji
0: ama no vi o
1: e si pe mi na do kaka ati o de je na de
2: era mo biri ya
1: e na won pon
0: wu yon won na ipa ido bodo suru bodo dide koi no vitere asu to si no vi yon be na no mi pa bo wa ro ye wo emi pa so bi ton e fun gbe te yan lo enu yan ti se ni yan ta won yin lo je ke yen popo e ti ya so no n de ti ya so mo bi o e mo ti wera ke bo de gbe ya
1: mi ya me
0: bi mo ha de aku won do yan ne won bo ya da gbe ni we na le wa ki bo ka lo ti mo yi ya so ti no bi ne ti bo nu e wa e lo de na do du kon yi de so no lo na do du kon yi lo aso me
1: mo e
0: bo ta re bi wo no ba de me
1: janji
0: e je ipa ti won yan du ti nku ye ton si ero jinu ku eton do e ma wo ti le gbon pin na bole duro asutan wo bo butan si
1: mo we
0: ohun sun orun won ni fa ko be bo ohun ko me do asutan si no bi asutan si no bi si o be se yele don e so ba bora ma de kaya yi
1: e o
2: no kan bi o we
0: o be me de so fi o me de o de asutan gbe do o be se se won eyan ni yen pe ro fe ko ro fi e so na ma wo be de kaya bo na yin ta pa fi na we Bẹ́ẹ̀ náà kò wọ́n tí ń tọ́mọ́ náà lọ sáfì máa wọ́ọ́ yóò mẹ́ ẹ náà yóò mẹ́ kó náà bò sí mẹ́ ẹ náà kó bẹ́ẹ̀ yẹ yẹ ibọ́ náà lọ ẹ̀ lọ́dún fún tọ́mọ́ bọ̀ wọ́.
1: Kanji.
0: Náà dúpọ̀ nù.
1: N sọ.
0: Lọ́dún náà fitiri lẹ́yìn ní kankan. Lọ́dún náà fitiri kó fitiri lẹ́kọ̀ọ́ yìí ní kankan kó sọ fún
1: mi.
0: Yẹ ní bàbọ̀ yìí bàtà wà lọ lọ́dún sọláńjì lọ ní bàtà wà
1: Jo kukwi
0: do. Na do na do ko nubi bere.
1: No jo kukwi do la. Eh wa do ho ti modu ko edin o bi so se gbe ton de a fire mo je.
0: E te ru ko te mi ron ko do ko e.
2: Mi yo ba pe ton bo wo ti ba edu ko e be.
1: Bo ya du ko
2: e. Bo ka du ko e bo wa do ho mi ko le be ko.
1: Eh nene.
2: Contrat wa in be si bo tun do be ji mi wa bo do ni ho fo. E gbe mi tan si be kan ji.
1: Eh o e do TikTok ji.
0: I was talking you no bo. I was talking you. Na ko wona me yan woni joko me ni fa ko be ko mo joko joko
1: mo ni to nda mi je ke na je do mi le suji
0: e bi ke na je do le suji bo no bi ton yan de vo si apa ti ba wa suton si asize gren na janda pa bando tan ti wa no ti pe
2: ganji
0: ko fa ana je ton
1: a ho no asuton ma te kenu a bo ma te ba e me yan nu wa na do e o
0: wo ye ni me ye me na ho ko to bo nu tan ti ton
2: ganji
0: bo na do no bi ti me ma ju ejo be Ajedo na sale le me. Ajedo na flu me.
1: Wale
0: na pa wa na pa mi ton. Mi na jangode. E na yon. Mi ti do ko di. Me tun de ro asupe me on. Me aba go sa suko le onu e de mi ro ara le tun si.
2: Aha.
1: E po to wa no tun wa. Ah, me tati ene le wala sof afobo simrado. Abi asuto jade wa gbe ando mi kuna mo wa.
0: Aha. But di on nemo but tanti eto na jaye kon ti be ran lo je be wa ya de ko ka bo sun wa lo je ni lo je ki mara yi pe boru no vi mi to na pa won ye na se do
1: ye me we pe no ito kwa ka ji yo ni ye me we pe ta to ko no ko ji yo ni
0: ye no se wu ko
1: aha
0: ye no se wu ko wa ye no se do te wu ko wa mi de lo o e te ti on

mo so won ma o siwe de meti to patro be to foto e o ya jo agbe tan tan tan e inu kan to ye bi hu yo nu e inu lo yin we ke hosu o era si ku tempo lo do gan ho bo ru pro pro mi to mi kru to ji bo mi kan kan bi oro me ji tu to me hosu mo duro ma don de me wo ri vi febi ni ne no gbo mi kare ji de bi no gbo je mi an no gbo me bo bi na tempo a bo bo na di ti san ri gan e hosia

0: Certaines choses
1: Bénin
0: faites
1: visons,
0: n'étaient
1: bénin
0: pas
1: vignons, nous gardons pour écouter nous couper pour économiser le bois micro et votre cerveau décon. David Dahorin, et le monde dit encore sa fille, Zacharie Ali Bonopodo, Tabo Chigambo. Maintenant, tu me dis quand on est tous les signes, on est yéyéyé, un pétaquin, kékékéké, c'est quoi d'olé, et n'a si foule votre jato et de bon. Toto Kwesin, Ali Houéa, Ali Jissin, Ali Houéa, Dio, noté, yo, de l'étinubo, et le vos soc pétaquin, tro, Ali, ton comme une blomide d'or, ta gochikan, bak, j'aime, nous de propomiton. Oh, wedi dosin ali nuan, wedo hosa dahu e inkrieto yo, yedre yo, yelo be azome, kuta te di aso, ibe iton ka jinjuan di yo, mina yali ton ko nudo propo, mikyon le tisan. Azo kwe non kwe nou kundo, ali ta sen yin ton we yo, yedre de deno si doko zewe, kumpla, o monto menton gweje kwen yo do vizit teknike, akose ya. Blo pou di dou, mi a levo na we mon jere menton san de din. Kota, ene le we, mena ken do lo bo wwen, e yin wwen mi ton bo jere mi si file yo, mena jere se yo kule do propo o mi ton le di. Tabo chigan kudo gan ero hihoye.
2: Gan ero hihoye kuro siya mena ko Zacharie Ali Bono, turo mi ton tuk bimide su.
1: Toro mi tole, mi levo kaido kikwe sin kwebo todo propo men pi se se ton lo bo di le mio di do ek mo yo en o do to kwe de le tin lo bo do cha oru sin kawa men o cha oru ton to to kwe e in cha oru ton yo po do to to kwe defo defo a yi zin tin lo bo e yan levo jra e dre do lo bo nou kon yo na si kwe in tin to gan kon yi tole sin kon e ye yo gbe ta ken mon koton yon kwe zet
2: Nasi ko tan ko londo me di tutu me yin o to ton nasi ko blo londo me di fi yin la me di kontele na yado to visun to vinyon lo bon le na bokun ye podo nu piti piti na mo bon ko yi han tin lo de to ko mo kontan le sin je va me zon bo a che pali do be di ran le jira to to ko dede do lo ran le gba gba dede lo bon wi yan le an ten ten mele yo iran haro fi mo kontan ha di de mi de gbon Zacharie Ali Bono to to ko ro ko ko aise mo tin ko ba le gba ine yan lo taji yo eyin o chachu don e a alafia ru don e a goro don e a beteru Sanson kodo eyin okika ton ipayo eyin ayin ugba apajre eneme yo iya oyin kan mo nkan ton do alafia ru goro obeteru kodo kika apayo enele ko tun lo meji asori asori tin be ko waru ye fa eneme bo dire ko yin mo nkan ton lo ika ko yo mi na tun lo meji apajre ekun kula cha ru ton e tan pon lo wa so kaka wa vlo pe di ji mi na tun lo meji me ime lo yi aso mo nkan ton da kan yo idele yo egbo fe npere ene sin ja fami on yi aso sin yi si aso yi si si o wa tan pon lo le acha kaha eyin mere vo lo be dena te ko lo wa fo aso mo nkan to mo nu kan yo na ti yan tuto me eyi han yo e de lin mo nkan to lo chakaha medi medi bo aso ato inele yo na aso tin lo da fo be kun pla eyin aso le lo be na lo ne ye gbon fi lo do tin tin me ro men ji lo na te ko lo na nya khedu nu ne ji ba aso ten ten me inele yi nkan to yo eyin o fi fo Zacharie Ali Bono
1: ba kan ene on kere we hu i do lo nu wa mo nkan to sin de me ya ali eyin ali lo bogo sin kre we so i tori don ye ojugu so yi o wa ke inele bisisi yo tagbo chigan e do yan levo blue ali mo nkan to le bisisi lo
2: Ganji na levo jila li bon kota le rou tantantan di demi do bon yo Zacharie Ali Bono e dan be sin gle kwe don lo bon tori moro po jugo wa waki don yi kaka so yi e yin fi lo yin to bine to ton lo pole doko ha togo sin oto nou kota e dan levo yin bi bloro ali yin li le tengbe ju le lo yin li le bo yin po yi konta sa zume ton ye e dan blodo o weji akwa jire ene yewe yan pa o nou kota e kon gadi li ton e wekwe di bo wado e pon e dan moro ben chi ali jire po doko ro po a fo ton kon we lo khariji doko ro ko pan ton ko ro khariji bo ali wenele e na blo e na nte ngbe junu bo lo na zon lo bo de na si hublo do senji bon ko lo be na son bo ye me me le lo no ko ali mo koton le yo ye masra mo vi aye do fi mi de e rom tion ali mo koton le ye pre en tant kan bo e pre fa tan kan yo e ro tan tan bo e na le bo bloro bi bloro ton bo e ran zon bo e me ali e na le gonto yo e na si ko tan ko lo tun me di ali ne pe ba so e no wara ali mo koton wo e na si blo mo ro po kan cha do kan da li de nu sin ko plan we ni le lo yin sin bon e do na tek mo lo na don o sin hwitan gwa lidi a lidi nu kaka yo ele ni ene le su lo na le blo ndo nu kon wa indo me jisa kari a li gboron e blo mon koton nu po ten gbe jua nu e hen na blo lo na gbe je ponti ten gbe ton lo ton me ji a so mon koton e dan ya so lo wa o fi fo nu won e ko blo nu mon koton bo e gbe di an fi mi de e ro me di an yo mo me ji a li ene le be sin o a li ple han kan o za koton wa i set o dan yo nu ene an e do o a li ta ji na e ren e na noyi morupo de de fotin be na la flo besin setom wa ita sa zuma asone leo ye ko be asone le bon de tia ko ton wo e fo jo yo mi na te ko lo le do gbe ton yi me me lo yi e no le amo fi mi de ho me tion ho ito yin ho ito lo da li mon ko ton le yo yi de le ko na gbe te le lo me ji de na agbon ba so mon ko ton na tin lo tin gbe bo ren bi blo do nu kan ji yo e ni ya o te ko lo kan o zun ton
1: e ne ba do tori lo bo do kre ko e o joku o wa ki ni le bi sisi yo o loko sa mi ton de su lo mo hon e ye le ta men do nun de jaro apa ko ton de su san le ho
2: dan dan dan so ko ran so kun pla de na agbe nu bolo na blo nu kon yi na tin sin ye vame yo ho kan ne bo de mi do gbe yo lo ko sa sin a lion ton yo mi a tro me di ku le kan me de su po do a le vla de pan yi de le yin te ngbe ju bo yi so do tutu me te le ton me a li yan li le lo na bo yi toto hwe eyin toto hwe o so nton lo yin ku le kan me ton yo mi tro me di a li chada a li ude finel o yin o brutel o culture IUT eniyan ira le bo tempo lo blo eniyan ali pe don ma pe weyen ali mo nkoton lo a so de fotin be ndo me ji o sele me timi de ton ira tempo lo blo do ali le ji in bitim eniye na blo do mo nkoton ye va ne me a so fe wa o wi ga me so di do ko le kamion nu ne le fi mi de ehom diyan ye koro bi blo e ye me ime le lo yin o pe ton kun le jira yo ti te ngbe ju le yo e te ko lo bi oro poro po ton me ji di na wa gbe bo ali a ena bo kunu ye me ime lo yin e zo ato le do ta ji in klo kame sin a pa jire fini o e ni to ire bo ndo me ji wa je ko ton e blo ali yo yibunma le ko yo era indi lo na bokun do propo itan do taji yo ali toto khoye in toto da ho ton ton mo ilo hospital de sonne nu ne le bi khiyo mi na tuno me ji tuto me in tuto me ngbolo de wule yo yitele ko so aso yi hen na wai de na lugbon lu bayi na jai tin ko titin gbe tonbo yi me e toto khoye mo ko ton le zanto yo e wa je khoye ton won e na si san toto khoye bo nu ko yi na tin e tuno me ji e mi na vo e ne anjira titin gbe ton do loko sa sin apa khoye khu mi do yo mi tuno me ji en sites UIT RN apajire ene itin lo meji ranblo aliyo to o weji e ka blo to weji bo nu kon itin apajire ene meje ko ton won mi na te polo na mo jeme toro mi tole hun ye yi hon yo nu e lin apajire ene le me e support titin gbe ton mi ka se mi tun ire meji mi na flin do propo mi ton
1: buna go sin apakwe ene on lo bo na yi aso pe e no pe nu kun to alita se on yin ton lo birin te kun pan ji fie ba do nu mi poro jire ye tere o ayi so do nu ti do po tin lo bo ye blo kun pa mime eyin me olobo yin o moto kun to poto mime edo o moto le ipan kunpla azan e no nami ba san mo koton mi do na iblo eyin o visit technique mi do na gbeje o moto o mi ton pon e hun o won e se kwesin apa itan satan yo edo o mo jeme ton na ponjele azan do poropo pan ewe yin asan e nami lobo mi na yin o visit technique mi ton blo do wenu e e nami odo pe eyin enawe do pe o asan panwe ado lobona yawo iblo chobo a ye fa eno nayin o wiwa ito wenwe akai numo koton blogbe lobo emonu je to dede ledo moto to we o enawe enanawe asan do poropo we loba asan we enile enawe nuwe emon je to moto to we o anayin o biblo to akai blo folo a level leko yi fido po e ayiblo numo koton de yo a level leko so yi o fine hon yo titin projele eyin asan we enile yi enawe yo ama tenpon lobo nu nuwe je doro moto to gba mo bo do nuwe yo ama yin biblo to bo level leko so yi ton abonu asan we enile wa yo akwe yi asudo numo koton sin o dame yo akwe ni on so na do o zinzin o debudo apakwe ina wa kun do nuwe se e ko sin apa itan sai ina o mo jeme ene olobo mitin doji mi na so pure odo poropo o mitole boko sin apa hwe na mi na iwe do pasa da ko benetu eton e in create we maji e yedre o ale hun azo bibe yoyo o defo teni gbe emi to ku to ita gbo chi gan
2: nugo sakaria li gboran ye ron o aso bibe defo e hu ye meton ru teni gbe emi to gudu e lo bi ton meji ho ta jiwe o aso de ton kana no ache yin ache te ngbe ju ache dodo bo si kon wi run gbe to emi e ayo esin je ba mi o yi de hun o kwe ye meton do nu wa mon ko ton teni gbe de mi do bo ye sakaria li gboran ewe te pon lo pre yi me lo yin e no da li mon ko tonu le kan bo to gan wo e bo to o to gan wo e mo ro po yi me de men da li de ali de le me ko yi me bo we do pa ko yi de le do n de men ti ting be ton yo yi de le pre de lo ko ta di din do bo tion e lo do humaniser la justice pénale entre protection et conclade de dit dans temps peteur de roha et de lo peteur de roha de chabou de dit et na yakhe do ti ton complate et sous mon que ton edoui et va enemé au ministre de dit medaho zakari au baba bouri et il ho lodo et wey mais il met le patcher nous il met le il met le tosin au remen galé et kendo a pas dire mon coton le loda moi je met dans la blue non lien gbe ben so gbe dide je hagbon dide sin bi ogbon podo nu we nu le mi o wa sin ye fa we na pon lura tun de na ta we pon lura ko le sin o we gbo ya pa dire ene me ra ho ina mo je me mo koton ye ba ru po me mi na tun ire me ji we ndi we yin bo gege gege to ile ni ta me do nu we ko blo wa ile bi wu a pa dire te we kan so nu ko metan e po do lo blo na nu ko yin na tin do ko me mi de tin be yin ko le fa fo ko ton nu ku nu po ko e ru fa fo ko ton nu ku ye pa kire to ko do e tun no me ji e do nu ho e nu ko yi do na tin de na wa gbe lo bo we pa ko ye nu le na yin tin bi ju gbe na no si a che do propo mero propo ton lo kratun de na je hon do peto do pojigbon pa mo nko ton pe bonu kon yin atin bonu me ime le lo e o uturi di aji o de were yo e ran blo lo bera memo yo o bera ho o mario metonu e nkan dali mo ko ton do creator gbasayo e so eni do to menu mi bo mi se mo ro po mi na tun me ti ele do bibi o me to visun to vi yon we do me ti jide to eyin we ro gba gun meton wo nu tin gbeju eyin hun apa jere enemi ye dire yero fi lo na siku tempon lo na cho ache yero propo o mi ton do me ra ho mario metonu e do mo bo create lo po esin ye va me mi do do we tun me ji aline e dire so bon wale era be liyen gbe liyen gbe
1: ene o jije mi anan te loro bo won mi ton e je mi si fle mi na je ise pe mi ji mina idogo npa hwetan lo bodo mi lo jere lo to fortune mi ton eyan san kagbe asan we ni ko ko yan sun eleme mi de gan wo ro po mi ton enkin le ko en pose to le ka se we gbon yo ye dodo die o 70 o 10 o 69 39 5 mi lo 70 10 o 69 o 39 o 5 do pro po mi ton yo mi bo kudo o tarawe
2: kudo taragu perito ya de bezon na benji to visun to vi yonu do benetu me fie we ame email ro kuton file ro kokumi ton dawe podo haile le to kuton ton le pa do o merci merci to mi ton me ra honu na yo o aristide e yin peto do bon ro polo yin me ime le lo do palette merveille sin go honu we e gbon file ro kokumi ton dar benji no wa de tin le bon wa bon ko ton kun pla nu na yo e to do ti te gbe ton lo bo de si wa gbe nu ko ba che yan che lo yin ami ton yoro ro shiva ton ne te pon lo mi tun ne sin ye va maison e so o va hori do te va homo we so do te yo ro sun me mi de tin be yan ko yan so si santa foto ro ko ton go gbe do kan ton pe pe pe do wa che ten da ko e ro akla ton be yoro maison du peuple ne e gbon fi lo ro du do ndo propo mi ton ro benji emi wa nu kun mo je nu me nu ma ko ton an ki ke gege tin lo ra foto to be nu do propo mi ton bo nu we zo mi wa re so e ra inde lo da fi vi nu do propo mi ton me na do te ka di wa pe me ton pe ton me ya mo ro po ele bi obro benji en ta ta lilin do propo eyin lilin bobi do tro ton ku e bi hie inawa chi chairman de chi ero bije mi ton do do poji we do be chi no kambio ten ten be jiro mi kam ko ton le meo mi khen mi na kambio kun da to ku de bo de chi azaro po so do tepun we no be chi sun e me mi de din sin ko yan so sen santa foto no ko ton go gbe do gan ton pe pe pe 15h agla sin o hwe do maison du peuple agla na bio o hwe gbe o se ka ton we so do terun do poropo mi ton bondo me ti yon da pe mo ko ton mi na do le ton ji me la hora lo ka mi ton do vondo pro ko mi ton mi do hudo la kan din di bio yo mi re swera zon lo kan di box sin kon le na mi teme teme e we do ten we 01 96 15 66 49
1: Zerote, lobo ekran tingbo noten ton. Eyi nan blo ye wiki ka sin. Wade be yodo Jezu e la solusyon. Be yodo a jara devu kamen. Ali jire kwa aton do. Ali kule ron kanten e yin kwa wuton yodo tori sin. Ali yodi don. Ni wwa ene yodo e de tin. Eko be sin so ye ron ye. Lobo ekpe tiyon. Akpa kwa yodo po ko wwa yi. Lobo e ho gan ten we tiyon. Devu na yin bibe to so yi gan wome. So yodo na ron ye. E yon blo do weji. Dopo na ten yin piro kan ten eme. Devu na beru kan ten we men. Padanu pole ko so igan wo me devo na abedo kan tin me so igan lopo me do ho san pe e jawe bo devo na le abedo kan tin me man so ke mi kan tin we me so yi o gan wo me 19h a 22h yo vo flacido hun le ni wale ina igbon e kalo mi me na gosin o fi o sozo ene le yo o moto eton le o yezedo ali oko ete ho kan we pepe bonu ko isin vovo kon eto aruju fine moto e yin Jesus e la solution eton kwena mo bena zi ka so devu kame noten e ye ho ka sin wa mo ko tonan o tintin gbe to de moto ni ro pona ti tesin o glo buro menzi epon se se ku alada o tori kaka so itevu kame fie onu yu amon koto na tin pere devu an levo ti tesin o pori kontan ali pe ron katin takotan zemen kaka so itevu kame fie onu yu amon koto na tin tin pe tode huhu alokan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 ma ukuro to no mo vi doji paul ele mi so ino so kudo propo mi ton le ta po ti gan
2: meche to pa to do mi to khoton bu korno yu ya mi na so za kunjiro nu wa e rometo lo biro kuro ku mi ton me ji mi no pe ji nu khoro no kete to pa ton lu san de yo san de dan le wa
0: eko yalo eyin transe commune en temps 2026 ko le ko afo ko aton nu kun ropo go emem de yo ete po lo isran panto ni ya meto mero ni je tan hun ko so si an santon wi go gbele yo te po lo ko lo to 590 podo kon ko li pa yo a rien la nuka kai eyin livi mito eye ko hun to me ti a ko zangbe sun emem ko an sun ton le bi yo e ran de hun to do propo ton bo nu kon ton e ran son bon aradu eyin da ko iloro grand tirage bena lolo abokwi sun osin asanto ko aton nu kun we gogo 27 novembre 2026 lo ni abi ton yi eni ona son bo aradu ko kakai livi lo propo oko moruku a jo dede tin lo na leje tun ton peru ten dagbe eyin peru ten ten gbe juro ni ame to beto yo ahyan le no son ku lo de kun da dagbe ya mara won kun gbe dia bo ka vo me han le tun mo ji to tene de ko le di suo yi lo mo na son bana lu ko yade yade be sin chaki kan ko wa chaki afoe kan we ko hun ete kon kun e mo asane pere e maka won eyin won ton alo alo kan meton na pere pon odiji moro po mi ka hen mi ale te kon lo na le mo nje me on mi din 3w.loterie.benin.bg mi te kon lo ko 5/90 eyin do gun ba ko benin to ton lo fie ko en fi lo ko ya ti ko te mi ton le bi ko yi gan tan ton me ya gan oru ko me ya gan we me ya gan ise me ya gan tan ton gbadanu we ya kaka ije eyin gan vo me lo asale bi gbe mi na mo bo trans commune en temps 2026 eyin ko le ko afo ko aton ko lo ko ton e ra ko ko ton ke lo mi
3: même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
4: Aquatabs.
3: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
5: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.
6: Radio Tokpa, la meilleure dans le cœur des Béninois.